letom na noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, cebili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še budica za njim. Takole!